دغسنجرای محمد شفیع علی تنگ سرنگ ڈول میں سیلکنی لوریک سنجت نجے آکاش وانی لینی شرین جگتائن پھتو چھوت اردن تنگس کر مجب چو چھا دک کسیتا آکاش وانی شری نگر نے اردن آنا چل یا تس تنگ نے تب سرا سنجات